0: ser tilbake på alt som har skjedd de siste 3 årene. Vi har hatt oppturer og nedturer, og definitivt gått gjennom mye sammen. Men jeg vet at du alltid er der og passer på meg. Det setter jeg veldig stor pris på at jeg har funnet.
1: Check this out. Yo, what up? This is Killer Priest. One time for your mind, Wu-Tang Clan. We vibing out to KXLL, Excellent Radio in Juneau, Alaska. Jam.